Nipa, mgla nangsan dhirga shungti yu zawzim shegwi. Rayon zachang cibi yu zangan rupu namba, ngarang tsuga dijin tsua ga gwaram tultani, mga kachila mgla lor da chaktunbi ni cindi chikab, dina mgla li chaktunba zang mimba li, di mgla chichani hachin te masilbi ngunzin shegi yu li. Dana mgla ni cilchitawa shiga chikab ngansi di tohta mhenba tungi cimshi na, chig mgla lor da nyamba yi na ganyog mhenba tungi. Mekhil lor tang nyambi netang nang nasing mebi mekhil nyamba tang nasing ngonsul topo yo bi mekhil nyambi nungsil rgini yo sir. Tuanzin tangpo ingi na nasing mebi lor tang mekhil nyamba. Tungshil darchi kilgi parchang gba. Ti kaw nebar chi chani nasing tongga mela mardi bi nungsil chayang mela. Oinkyang tito tang menchu maa shi ci mekhil lar zavi rangjinga nochun tipsila. Tungshil darchi dochang gba. Ti kaw mgitani chak tongba maa sil netang zar jinta nasing mebi rangjinga мыг чиг рарвта чирчэ юлэ. Мыг хэзгэс чыгсэг ба. Ди цапсун ранжэнчэ нэтэг чулдэ насэг мэпи ранжэнг пэрцэн нэл цэл баадэн. Датун хкамгэр ол цэрва дарвий чаргу чи сэлабсэр. Дарни тунгшэл чарчэ джиндур дэпшэн ба. Нэпи тунлэмдэ лорд янгэй сам нэгтэг сарба тунгшэн. Джэнтэ ол цэрва дарвий чаргу чи ва ли насэг тунгэ мэлсэр.